0: Det är you. Be different.
1: Be alternative. This is the iconic Sonic. Sonic 1029.